hizkuntza bat, mundu bat ikusteko modu bat, una lengua, una manera de mirar el mundo. Home Anthropology da bezen, Euskaditik.

hizkuntza bat, mundu bat ikusteko modu bat, una lengua, una manera de mirar el mundo. Homo anthropology da bezen, euskaditik.